Good afternoon, dear radio friends. You are listening to the Macedonian program on 3ZZZ 92.3 FM. Greetings to all in Macedonia and around the world who are listening on our website, www.3ZZZ.com.au. Lydia and Vasco Angelovski are with you, bringing you closer to your homeland and loved ones. We hope you enjoy the program wherever you are around the globe. 3ZZZ 92.3 FM MHz, програма на македонски јазик. Почитувани слушатели, од денешната програма започнуваме со Радио Тонот, нова ваша програма. Нашата цел, желба и упорност е да продолжи да се слуша надалеку зборот и гласот наш македонски. Со ова ваша и наша радио програма, која и натаму како многу години досега да биде мост помеѓу Австралија и Македонија, меѓу нас македонците, кои судбината не раздели на разни страни на светот. Сне биле и ќе бидеме оптимисти, борци и силни јунаци, кои минале низ многу турбуленции, ама веруваме во подобро утре и поубава иднина. Ова програма со нас, Лидија и Васко Ангеловски, Ицо Најдовски, е за вас, за сите македонци, за нашата нераскинлива татковинска врска, за да се чуе тука меѓу нас што се случува во нашиот живот и во нашата Македонија, чие име не случајно толку многу пати уште во Библијата запишано. Заедно, како и досега, да продолжиме да се одржува и живее ова ваша програма за патриотите, за пријателите, за сите. Нека се слуша, нека се знае и афирмира македонското име, јазик, нација и држава. Сложни, вредно и успешно да продолжиме напред. Обстојуваме и остануваме тоа што сме и илјадници години. Почитувани слушатели, каде и да сте, ве повикуваме да донирате онолку колку што можете, за да биде успешен и овој радиотон. Ве очекуваме на 94151 9. Слуша, нека се знае и афирмира македонското име, јазик, нација и држава. Сложни, вредно и успешно да продолжиме напред. Обстојуваме и остануваме тоа што сме и илјадници години. Почитувани слушатели, каде и да сте, ве повикуваме да донирате онолку колку што

0: vesti Sofidanka Tanaskova od Република Македонија, македонска мака, временска прогноза и сообщение од нашата заедница. Сето ова ќе биде пропратено со убава македонска песна Јоро. Ви посакуваме пријатни минути и ве очекуваме, почитувани слушатели, на 94151923. Во продолжение да ги проследиме вестите кои за нас ги припреми Фиданка Танаскова.
1: Еве најпрво срдечно поздравувајќи ве одовде од наша Македонија, сакам да потсетам и за отворањето на Радиотонот. Па ајде, драги наши македонци, драги слушатели и пријатели, и овој пат да покажеме и на дело да докажеме дека оваа долгогодишна радиопрограма, која е своевиден информативен и патриотски мост, а слушана и надалеку во светот, ќе продолжи како и досега да биде голем афирматор на македонското име, јазик, историја, култура, на македонските традиции, музика и вистина. Затоа верувам, оти сите заедно ќе сториме напори радиопрограмава да продолжи да се слуша и да трае долго најдолго. Во време на една од најголемите енергетски кризи, Македонија со низата мерки и потези од владата е во доста добра состојба, но мора да се биде предпазлив. Инфлацијата во нашава земја е под контрола и таа е под европскиот просек, изнесува од 2 до 3%, што било и во рамките на очекувањата. Имаме најниска цена на горивата во Европа и една од најниските цени на струјата во регионот и пошироко. Власта настојува цената на струјата да остане иста и да нема покачување. Во својот најнов извештај за нашава земја, меѓународната рейтинг агенција Fitch наведува дека девизните резерви на Македонија остануваат стабилни и обезбедуваат покриеност на тоа што во иднина треба констранство да се плати. А Народната банка на Македонија и натаму е посветена на одржувањето на ценовната и финансиската стабилност. Како што се вели во извештајот, кредибилната монетарна политика и стабилниот банкарски систем се клучни за добрата економија. Во Скопје е отворена изложбата со наслов «Пато до слободата», посветена на 250 годишнината од независноста на Соединетите Американски држави. Изложбата, низ историски прикази и други содржини, ја представува историјата на Америка и ги истакнува вредностите на слободата, еднаквоста и човековото достоинство. Исто така е и подсетник на македонско-американското пријателство. Продолжуваме со вестите. А до кога Македонија ќе биде уценета и закочена во пристапувањето кон Европската Унија? Дури четвртина век се стори чекањето. Утре во Скопје доаѓа пресетелката на Европската комисија Урсула фон дер Лајен и во Република Македонија ја завршува незината турнеја ни земите на Западниот Балкан. Во Скопје ќе има средби со пресетелката Гордана Силјановска-Давкова и со премиерот Кристијан Мицкоски. Ке се разговара за европската перспектива на Македонија и регионот. Се очекува да стане збори за наметнатиот проблем од Бугарија и како да се надмине, па дали и какви предлози, абери и ветувања ке носи пресетелката на Европската комисија? Дали ке се слушаат разни објаснувања под кои услови ке може Македонија да го продолжи патот кон Европската унија? Оти додека такви се изнаслушавне барем досега, се форсираат кон Унијата други 4 земји и веќе добиваат конкретни ветувања Украина, Молдавија, Албанија и Црнагора. Ајде и неколку бројки показатели. Во јавниот сектор кај нас има 110.000 вработени, од кои 57% се жени, меѓутоа на раководните места најчесто се назначувани мажи. Во времето 2007-та до 2024-та година, пратенички во парламентот биле од 30 до 43%, а во 2024-та биле 39%. Од 2014-та до 2024-та година, учеството во владата на понежниот пол се движи од 14 до 30%, кај замениците министри од 7 до 25%, а како државни секретари од 6 до 31%. Меѓутоа, најважно е знаењето, посветеноста и кадарноста за кој да е работно место. Се фалат од Бугарија дека в сабота ќе ги добиеле останките на цар Самуил од Грција, па дури и дека нивните челници Раде Фимицотакис ке биле главните присутни.

0: присутни, се побугарчува само ил, па се што било негово, им припајгало нив. Македонија ниту се спомнува, а политичкиот центар на Самоиловата држава бил со клучните седишта во Преспа и Охрид. Охрид бил политички и духовен центар. Царот бил македонски владетел од 997-та до 1014-та година. Починал пред 11 века. Настанот со останките дали потврдувал, како што некои го нарекуваат, и некаков политичко-сојузнички заговор на Грција и Бугарија спрема Македонија, а нема научна потврда, има укажувања, дали воопшто коските се на Самуил. Тие биле пронајдени на острово Свети Ахил во Мала Преспа во 1969 година. В сабота во Скопје ќе се одржи Белата Нојк. Од 19 до 3 сатот по полнојк ќе има многу представи, изложби и промоции на площадите, во музеите, во Старата Скопска чаршија, во библиотеките и на улицата Македонија. А во Преспа, во рамките на програмата Европската унија за Преспа, и во партнерство со националните и локални институции има изградено 35 километри канализациони мрежи. Во завршна фаза се пречистителните станици кои треба да проработат до крајот на годинава, така што ќе се подобри заштитата на Преспанското езеро, а директна придобивка ќе имаат и луѓето. Земјоделци и сточари од државава вчера излегоа на протест блокирајќи го патот Прилеп Битола. Незадоволни, оти не им била исплатена помошта, а и заради ниските откупни цени. Бидејќи со сегашните цени на млекото и на нафтата, велат дека се на работ да преживеат и да е прехрана стоката. За литар млеко субвенциите од државата се 6 денари. Сточарите бараат да се зголеми и финансиската поддршка по грло од 12 на 15 илјади денари. А пак земјоделците укажаа, оти цената на пченицата е ниска и тешко се исплатува да се сее жито. Кон протестот се приклучија и градинари од Струмичко и лозари од Кавадарци. Барањата од протестот ќе биле испратени до владата и една недела ќе се чекало одговор. Камениот мост, еден од најпрепознатливите символи на Скопје, добива нов изглед. А почна и најмасовната еколошка акција за чистење на главниот град, и тоа на 100 локации, па се очекува дека ќе се вклучат над 30.000 лица. Но се бара и казни за фрлачите на ѓубре и поголема грижа за чисто, средено, убаво Скопје. Но ете, на прво место во светот сме биле според бројот на пушачи. На листата објавена на интернет страницата Светска статистика во мај годинава, 39,5% од луѓето во Републикава над 15 годишна возраст биле пушачи. Продолжува долгиот судски процес за катастрофалниот пожар во дискотеката во Кочани, што се случи на 16 март 2025 година, кога настрадаа 63 лица, а беа повредени 222, главно млади. Притворот на прво обвинетиот Дејан Иванов истекувал в сабота, па судот ке одлучи како натамо. А вкупно 244 сведоци повикале адвокатите на 34-та обвинети за пожарот. До крајот на годинава биле закажани 15 судења, до сега се одржани 49. Обвинителството има дадено 1300 докази и распитите на 45 сведоци за таа огромна трагедија. Министерството за внатрешни работи спроведува полициска акција во повеќе градови заради сузбивање на трговијата со дрога. По реакциите во јавноста, директорот на историскиот музеј од Крушево Џаклиевски поднесе оставка и се извини, што било дозволено во споменикот Македониум, кој е заштитено културно наследство на државата, во него да се снимал музички спот кој бил наречен секси мама, и тоа од некој рапер од Косово. Уапсени се 6 на подсомнение за тероризам, кај нив биле пронајдени снајперски пушки, пиштоли, знамења со обележје на терористичката организација ИСИС и друго. Станувало збор за лица за кои постојат сомневања дека биле поранешни припадници на терористичка организација или дека уште имале контакт, а се планирале и напади. А тамо во Мелбурн познатата организација АХА ме постојано соваз, преку неја испраќате пакети за своите најблиски во стариот крај. Вашите пратки од Мелбурн, од Викторија и од цела Австралија, само преку АХАМ, најсигурно стасуваат овде во Република Македонија. Наколку ваши роднини и пријатели пакетите им значат многу. Председателот на АХАМ Илија Јошевски Мечето неуморно работи и со своите активности и проекти го афирмира името и угледот на организацијата и тамо на петтиот континент и овде во Република Македонија. Вие, драги наши, секогаш кога сакате да испратите пакети за своите најблиски во стариот крај, побарајте го председателот на АХАМ Илија Јошевски Мечето. Телефонот е 0418-396-256. Уште неколку информации. Македонските танчери го прославија освоеното прво место и златото како европски шампиони во модерни танци. Скопје беше домаќин на европскиот надпревар, на кој настапија над 2900 танчери од 26 европски земји во надпреварување посветено на балетот, джезот, модерниот и современ танц. Но Македонија е исто тројца светски шампиони во кикбокс и тоа на светското првенство за јуниори што се одржа во Италија. Златни медали освоија Глигор, Калин и Томи, а бронзени Драгица и Петар. И додека младите добиваат светски награди и титули, македонската фудбалска репрезентација во надпреварите во Лигата на нациите загуби дома во Швајцарија со 3-0, а е поразена во гости во Словенија со 2-0. Следниот надпревар е со Шкотска на 3 октомври. Во струмичкото село Босилево се одржа четвртата Ајваријада, на која повеќе од 30 навредни домаќинки и домаќини на самото место го прикажуваа правењето на овој македонски деликатес, па подготвениот ајвар бил послужен на многубројните гости, додека дел е дониран на сиромашни семејства. А еве накусо и за времето. Имаме различни есенски дни. Во утрата температурите во делни места се спуштаат кон нулата, а преку ден во земјава се и до 27 степени. Според најавите на метеоролозите, ке имаме главно стабилно променливо облачно време со доста сончеви периоди, како и умерен до засилен ветар. Температурите ке се од 2 степени утринските до 25 степени преку ден. Тоа беше се за обајавување од овде од наша Македонија. Драги слушатели, пријатели, драги браќи и сестри, ценети мои македонци, почитувани колеги, уредници и водители Лидија и Васко Ангеловски, ви посакувам да имате добро здравје, да имате спокојство и да бидете среќни најсреќни, каде и да сте, со кого и да сте.
1: Почитувани наши радиослушатели, ве очекуваме ова попладне да се јавите и да подарете оноко колку што мислите. Вашата помош е значајна за останок на ова ваша програма. Со вашата помош ќе може и понатака да се слуша гласот македонски и убавата наша македонска песна Јоро. Ве очекуваме на 9415-1923. Поздрав и до вас и до сите слушатели на Бисер Радио. Продолжуваме со убава песна со која ве поздравуваме, почитувани слушатели, и посакуваме пријатно попладне.

Почитувани слушатели, ви очекуваме на 9415-1923. Явете се и донирайте онолку колку што мислите за доброто на ова ваша македонска програма и понатаму да се слуша нашиот убав македонски глас. Ве очекуваме.

Ви очекуваме, почитувани слушатели, со вашите донаци на 94151923, за да може ова македонска програма да продолжи со работа, значи и во идното време, и со тоа исто така да се слуша нашиот убав јазик македонски и убавата наша песна и оро. Ви очекуваме на 94151923.

0: pa sve do našite najgolemi negatori, ete i samite Grci i Bugari. Ама баш сите можат да речат што сакат, арно или лошо за Македонија. Меѓутоа, една е вистината. Полека, но сигурно Македонија си ја тера напред и ќе почне позабрзано да напредува за да дојде на своето место, таму каде што е местото. Не велам дека патот е лесен, ниту дека времето само ќе ја заврши работата на место нас. Времето работи за Македонија, тогаш кога македонците не се откажуваат од неја. Кога зборуваат, пишуваат, создаваат и им пренесуваат на своите деца кој се и од каде потекнуваат. И кога покрај разочарувањата наоѓаат сила повторно да застанат на нозе. Знаеме дека во минатото ни беше забрането да изговориме и буквата М од Македонија. Бевме нарекувани Вардарска бановина, па Фиром, а ете добивме и префикс Северна. Секое време измислувало ново име со кое ќе не представува пред светот. Но ние едно наметнато име не можело да го избрише она што луѓето го носеле во себе. Името Македонија живеело во домовите, во песните, во спомените на семејствата и во разговорите меѓу македонците раселени на сите страни на светот. Го носеле во себе и оние што заминувале далеку, со надеж дека нивните деца и внуци ќе знаат зошто тоа име им значи толку многу. Има многу големи и паметни јуначишта, кои се прчат дека ако им дадеш 5 минути власт, партали ќе направат и ќе го вратат името Македонија, а тоа ќе било нивна заслуга. Но исто така имаме и забегани, како Црпко и неговата света партија СДС, кои за грст долари ја продаваат Македонија. Мене не ме убедуваат големите зборови изговорени за аплауз, кој навистина ја сака Македонија, нека покаже што направил кога имал можност да одлучува, а што прави денес кога нема камери околу него. Лесно е да се ветува дека за 5 минути ќе се исправи се што било погрешно направено за време на нивното владеење. Народот има право да ги праша сите политичари што сториле со довербата што им била дадена. Нека не очекуваат дека секој предизборно ветување ќе биде заборавено штом ќе завршат изборите. Македонија не е ничија лична собственост, ниту награда што може да се дели според партиска припадност. Та им припаѓа и на оние што живеат во неја и на оние што, иако се далеку, никогаш не престанале да ја сметат и да ја заборават за свој дом. Но, како и да е, сите си легнуваат на брашно. Ни светот, ни горниот не може да ги правиш будали. Вистината почна да шета и да влегува во свеста кај сите нормални луѓе. Грците, од тотално непризнавање на Македонија и македонците, сега се прават горди македонци и со посебен пиетет го изговараат името Македонија. Бугарите се последните мохиканци, заглавени во незнаење дали се повеќе татари, тракици, мизици или се разбира македонци. Може да се спори за историјата, да се врши политички притисоци и да се бара од македонците постојано од нешто да се откажуваат. Но никој не може наместо нас да одлучи како ќе го чуваме својот јазик, својата култура, историја и чувството на припадност. Затоа ни требаат знаење, истрајност и самодоверба. Ни треба искрен разговор меѓу нас, за да не ги повторуваме грешките од минатото, додека бараме другите да ги признаат своите. ќе дојде време кога Македонија ќе зборува за себе со уште поголема сигурност. Тоа време нема да дојде поради нечиј говор или нечија милост. Ќе го донесат луѓето што остануваат верни на својот збор, што ги учат младите да ја сакаат и познаваат својата земја и што работат таа да биде подобро место за живеење. Затоа велам, времето работи за Македонија, а наше е да не го трошиме чекајки некој друг да ја заврши нашата работа. Кренете ја главата, македонци, лагите и клеветите секогаш водат надолу и не заглавуваат се подлабоко, со вистината и со соочувањето со реалноста. По секоја бура повторно ја гледаме убавината на животот, а таа убавина за нас е Македонија, вечна во веки веков.
1: Почитувани слушатели, ви очекуваме на 9415 и секако заедно, како и досега, да продолжиме да се одржува и живе ова ваша програма за патриотите и пријателите за сите. Нека се слуша и нека се знае, афирмира македонското име, јазик, нација и држава. Сложни, вредно и успешно да продолжиме напред. Обстојуваме и остануваме тоа што сме илјадници години. Почитувани слушатели, каде и да сте, ве повикуваме да донирате онолку колку што можете и за да биде и овај радио тон успешен. Ве очекуваме на 941-51923 и веруваме имаме донатор кој се јави, Лидија?
0: Да, нашиот прв донатор, Богое Ѓорчевски од Милпак, донира $30. Ви благодариме многу.
1: Благодарност и ве очекуваме, почитувани слушатели, на 9415-1923.
0: Не заборавајте, почитувани слушатели. Раскажувајте ја библиската вистинска приказна за Македонија. Македонија е една и само сонцето е постаро од нашата Македонија. Метеоролозите за денеска, 1 октомври, најавуваат променливо време со можни врнежи од дожд. Утринската температура достигна до 16 степени, а дневната ќе достигне до 23 степени. Во текот на утрешниот ден не очекува претежно облачно време, проследено со врнежи од дожд. Утринската температура ќе достигне до 12 степени, а дневната до 15. Додека во сабота, 3 октомври, времето ќе биде облачно проследено со врнежи од дожд и со дневни температури помеѓу 11 и 17 целзиусови степени. Културно-социалното друштво Карпош од Мелбурн го организира традиционалниот годишен бал по повод 11 октомври, денот на восстанието на македонскиот народ. Балот ќе се одржи на 10 октомври 2026 година во Ферраро Ресепшн. Се покануваат сите членови и гости, секој е добре дојден. За информации и резервации може да се јавите кај членовите од управата. Свето Додевски 0412-325-886, кај Мирко Величковски 0409-399-242 и кај Раде Додевски на 0432-934-512. Друштвото Димче Могилчето од село Могила ги известува своите соселани дека ќе го одржи селското собрание на 4 октомври 2026 во Килмо, Могила Пак, со почеток во 8:30 предпладне. За повеќе информации може да го барате Богослав Колтовски на 0413-258-276 или Мендо Долевски на 0432-382-784. Повик за јавен состанок кој ќе се одржи на 8 октомври со почеток во 6 часот попладне во Ферраро Ресепшн. Организаторите ФОМКУД од Мелбурн, Федерацијата на пензионери од северниот дел на Мелбурн, Федерацијата на пензионери од западниот дел на Мелбурн, Заграничниот комитет на ВМРО од Мелбурн, Светскиот македонски конгрес од Мелбурн, се поканува сите црковни општини, сите спортски клубови, социјални друштва од Мелбурн, се поканувааат и сите високи образовани млади и сите активисти од македонската заедница. За информации може да го побарате координаторот Косте Колески на телефон 0431 360291. Света Петка Dancing Group организира Presentation Night на 14 ноември со почеток во 6 часот во Neret Reception на 19 Saliki Avenue во Епин. Картите се $90 за возрастни, а за деца 12 до 16 години $60. За помали деца испод 12 години е бесплатно. За повеќе информација може да се јавите кај Лена на 04-394-473-59. Ги проследивте вестите со Фиданка Танаскова, македонска мака, временска прогноза и сообщенија од нашата заедница.

0: Evo, pročitaju ni slušatelji, dobivam i nekoliko donaciji. Aleksandar i Julijana Stojkovski, $50, vi blagodarime mnogo. Vasil Miloševski, $30, vi blagodarime. I tetka Jana Trajčevska, $50. Vi blagodarime mnogo.
1: Благодарно за сите слушатели кои се јавија и ви очекуваме почитувани слушатели на 9415 1923.

Почитувани слушатели, ви очекуваме на 94151923. Јавете се, донирайте онако колку што можете, за да може на ова ваша македонска програма да се слуша нашиот македонски глас, нашата убава македонска песна и оро. Ви очекуваме на 94151923.

0: Почитувани слушатели, ни установат уште неполни 11 минути од нашата програма. Ви очекуваме да се јавите и да донирате онуку колку што можете, за да може ова ваша македонска програма да оди и во едно време. Ви очекуваме да донирате на 94151923 и секако имаме слушател.
1: Да, Васкоцане и Драга Мармачовски донира 40 долари. Ви благодариме многу.
0: Благодарност, Сане.
1: Само да ви покажам адресата на Macedonian Program, каде да донирате пари. Macedonian Program, PO Box 14, Brunswick 3056. Да повторам. Macedonian Program, PO Box 14, Brunswick 3056. Ви благодариме многу.

почитувани слушатели, ви очекуваме на 9451923. Ни остануваат уште неполни 8 минути од нашата програма и секако ќе може и во утрешната програма да се јавите, утринска програма на 0412-6257-81 и да донирате онолку колку што можете. И исто така и во вторник продолжуваме со Радио Тонот додека се исполни таргетот на оваа македонска програма. Ве очекуваме на 9451923.

Почитувани слушатели, и ова попладне, пред да се разделиме да ве оставиме со бисери на мудроста. Секој ти е пријател, додека има корист. Имајте пријатно попладне, со многу убави насмевки, среќа и добро здравје, почитувани радиопријатели, каде и да сте. Дојдовме до краја на денешната програма, почитувани наши радиопријатели. Веруваме и ова попладне имавте пријатни минути. Ве поздравуваме и ви посакуваме убави моменти и ви очекуваме во наредната утринска програма со нови информации и убавата наша песна Јоро. Се што било лошо зад вас оставете го. Нека Бог ве благослови со многу среќа, радост, здраве, љубов и убави моменти и уживајте во секој еден ден. Секое добро до вас и до слушателите на Бисер Радио и до каде допира нашиот глас. До слушање Македонијо, каде и да си, од Лидија и Васко Ангеловски. Македонија е вечна.

0: Good morning, dear listeners. You're listening to the Macedonian Morning Program on 3 Triple Z, 92.3 FM, the best Macedonian program in Australia. And good evening to all our listeners in Macedonia and around the world who are listening to us on our website, www.3zzz.com.au. Greetings to you all. With you in today's program are Vasco and Lydia Angelovski, bringing you closer to your homeland and loved ones. Добро утро, почитувани радиопријатели. Ја започнуваме утринската програма која се емитува секој петок од 6 до 7 часот. Добро дојдовте на брановите на македонската радиопрограма на 3 3 Z 92,3 FM МГц. И ова утро со вас е Лидија и Васко Ангеловски. Со нас, нашата Македонија е поблиску до сите нас. И денеска продолжуваме со радиотонот на ова ваша програма и со многу свежи информации, вести од нашето студио Македонска мака временска прогноза. Поздрав до слушателите во Република Македонија и до слушателите на Бисер Радио. Сето ова ќе биде проследено со убава македонска песна Јоро. Во продолжение да ги последиме вестите за кои за вас ги подготвивме. Ви посакуваме пријатни минути.
1: На неколку дена пред посетата на председателката на Европската комисија и најавите за патокази за најнапредните кандидати во процесот, прашањето за ЕУ интеграциите останува главна тема. Додека владата очекува патокази за Македонија, опозицијата обвинува за изолација. Деталите ги има колегата Александар Спасовски, го имаме во живо во овие вести. Александар, кои се последните информации, со што ние ќе ја пречекаме Урсула фон дер Лајен во Скопје?
2: Ние, Иван, ќе пречекаме со оној предлог за кој што премиерот зборуваше и минатата недела и пред да замине за Соединетите Американски држави, а тоа е барање Европската Унија, а денеска рече па може и НАТО да се вклучи, да седне на масата како еден вид на помош, посредник во тие разговори со Бугарија, имајќи предвид дека, како што рече премиерот, оние билатерални разговори кои што константно ги водиме, според него се без суштина. Тоа е практично на иста она линија за која што вчера зборуваше и шефот на македонската дипломатија Тимчо Муцунски во тема на денот. Од друга страна имаме опозицијата која што сите овие, ајде така да ги наречеме, предлози што ги исфрла и барања премиерот во пресрет на посетата на председателката на Европската комисија Урсула фон дер Лајен. Сите овие негови предлози за опозицијата се само начин како да се создаде слика дека нешто се прави во процесот на евроинтеграција, додека според опозицијскиот лидер Филипче, неговиот став е дека премиерот не сака да ја види земјава како дел од Европската унија. Според опозицијата веќе има зацртан пат по кој што треба да се оди кон Брисела. Тоа е оној пат кој што тие го договорија прифаќајќи го францускиот предлог, за кој што еве безмалку 5 години подоцна не може да се најдат 80 пратеници за да помине низ собранието. Ги имаме позициите на власта и на опозицијата во пресрет на посетата на фон дер Лајен.
3: Билатералните разговори со Бугарија се без суштина и време е Брисел да фати столче на преговарачката маса. Со ова барање владата ќе ја пречека председателката на Европската комисија Урсула фон дер Лајен, која во петок пристигнува во Скопје.
4: Ценам дека за да имаме некаков ефект, за да имаме суштина во тие разговори, добро е да има представници од страна на Европската комисија, од Европската унија, за да ги слушнат аргументите. Ако нашите аргументи не држат, тогаш ние сме подготвени да ги прифатиме другите аргументи. Но ајде да ги слушнеме и аргументите. Да зборуваме за повелбите на самата Европска унија, зборуваме за вредностите, зборуваме за институционалната меморија. Ние сме подготвени. Ние сме подготвени за се ова, да седнеме и да разговараме и да најдеме начин, оноку кога што е потребно дека да дојдеме да најдеме начин.
3: Премиерот вели дека нема комуникација со официјална Софија, но дека Македонија сака да разговара. Во СДСМ се наставот дека нема за што да се преговара. Според опозицијскиот лидер, власта измислува преговори бидејќи нема намера да го продолжи европскиот пат. Дотаму, како што вели, се стигнува само со внесување на бугарите во уставот.
5: И се што кажува премиерот Христијан Мицкоски, дека е потребно да се направи, дека е потребно некаква помош, представник Европската унија е лага. Едноставно човекот нема намера да го продолжи европскиот пат. на земјата. Фон дер Лајен веќе неколку пати доаѓа тука. Во 22 година даде конкретен предлог. И тогаш пратениците на ВМРО во собранието ја исвирка. Да ги подсетам, граѓаните свира со вовузели, вика и така натаму. Јасен е патот напред. Ако оваа шанса не се искористи, кој знае дали ќе имаме втора шанса.
3: Владата останува на позицијата дека нема да прифати уставни измени се додека не добие предвидлив тек на преговорите, а истата позиција се очекува да биде повторена и пред фон дер Лајен, која веќе утре тргнува на балканската турнеја. Пред Скопје ќе ги посети и Тирана, Приштина и Подгорица. Поради изборните процеси, Србија и Босна и Херцеговина не се на нејзината агенда.
1: Додека Македонија чека некаков одговор на барањата за гаранции или исполнување на пресудите од Страсбург, Бугарија со голема вест се врати во времето на цар Самуил. Премиерот Радев на владина седница објави дека добиле позитивен одговор од Грција за посмртните останки на цар Самуил од Солун да бидат пренесени во Софија. Според историчарот Стојко Стојков, ова е политичка провокација кон Македонија.
6: Бугарија викендов ќе ги добие посмртните останки на цар Самуил, кои досега се чуваа во Солун. По 6 децении од откривањето на базиликата на островот Свети Ахил во малото Преспанско езеро, денеска бугарскиот премиер Радев најави дека во сабота Грција ќе ги предаде посмртните останки да бидат пренесени во Софија.
7: Владетели.
6: Постапката според дел од историчарите нема научно, туку исклучиво политичко значење. Стојко Стојков смета дека не се работи за враќање на останки кои некогаш и припаѓале на Софија, туку како што вели, размена во која Бугарија добива материјал за пропаганда.
8: Правно се го прашане о статуси на човек, кој што уште не сме сигурни 100% дека е цар Самуил, но може би е. Сега се извршува размена, што Бугарија враќа дел од украдените работи на Грција, а во замена добива нешто кое што за Бугарија има вредност чисто пропагандистички, да може да го користи за да ја поддржува својата теза дека Македонија е бугарска, тоа е вистинската позадина.
6: Предавањето на посмртните останки Радев го стави во контекст на европските вредности. Земјите членки на Унијата си помагале во меѓусебното разбирање и надминување на историските разлики. За историската јавност пак договорот меѓу Софија и Јатина има и политички интереси за негирање на македонскиот идентитет, историја и малцинство.
8: Но во една друга многу полоша смисла е многу сериозно, затоа што тоа е сосед од кој што не може избегате и тоа е сосед кој што може да ве блокира на патот за Европската унија и може да ви создаде секакви други проблеми. Така што проблемот е многу длабок и сериозен и јас се радувам дека најпосле во Македонија има влада која што обраќа внимание на тоа, но треба уште многу повеќе да се обрати внимание на овој проблем, тоа е суштински за Македонија.
6: Во пишана изјава за Сител, историчарот Митко Панов, кој што е член на Мешовитата историска комисија со Бугарија, вели дека пренесувањето на останките на цар Самуил треба јасно да се разграничи како современ политички чин, а не да се користи како аргумент за толкување на историскиот карактер на Самуиловата држава. Политичкото и црковното средиште на Самуиловата држава било во Охрид и Преспа, а таа се формирала и развивала независно од ликвидираната бугарска држава и црква во 971 година, вели Панов. Зоран Јаневски, Сител телевизија.
1: Така е кога одлучуваат соседите, но како е кога ние се грижиме за историското наследство дома? За 500 евра раперот Косово добил дозвола да снима спот за песната «Секси мама» во Македониумот во Крушево, каде се наоѓа и гробот на Никола Карев. Од музејот во Крушево велат дека одлуката за издавање била донесена на управен одбор, но не гледаат проблем, бидејќи еротските сцени од спотот не биле снимени таму. Александар Динев ги има деталите.
9: Косовскиот рапер Дон Џони, дел од спотот за песната «Секси мама», го снимал во споменикот Македониум во Крушево, еден од најпознатите македонски културно-историски објекти во светот. Во него се наоѓа и гробот на револуционерот Никола Карев, председателот на Крушевската република, за време на Илинденското востание во 1903-та. Директорот на историскиот музеј Крушево Михао Джаклиевски вели дека спотот е снимен во февруари годинава, а претходно продукцијата побарала дозвола за одстапување на просторот за 500 евра. Дали биле запознаени за каква содржина во песна се снима спот? Тој тврди дека еротските сцени, во кои има и кревети, биле снимани на друга локација. а не во Македониумот.
7: Сцените со кревети и играње не се снимени во Македониумот, туку на други локации, бидејќи спотот е сниман на повеќе места во Македонија. Тие имаат доставено до нас објаснување дека просторот
9: позвола за одстапување на просторот за 500 евра. Дали биле запознаени за каква содржина во песна се снима спот? Тој тврди дека еротските сцени, во кои има и кревети, биле снимани на друга локација, а не во Македониумот.
7: Сцените со кревети и играње не се...

0: околу 500 евра за 5-6 сати. Таква одлука предходно има донесена управниот одбор, односно просторот да се отстапува, а за тоа да се наплаќа соодветна цена. Тие пари ги користиме за одржување на културно-историските објекти, вклучително и Македониумот.
1: Споменикот е дело на уметниците Јордан и Искра Грабуловски, а е отворен на 2 август 1974, на денот на 30 годишнината на заседанието на Асном и на 71 година од Илинденското востание. Еминентни австралиски и американски списанија од областта на архитектурата го вбројаа Македониумот меѓу 10 најуникатни и најинтересни градби во светот. Александар Динев, Сито телевизија.
2: Што може да се очекува од посетата на председателката на Европската комисија? Кои услови се необходни за продолжување на европските интеграции? Каква е соработката во владината коалиција и кога ќе се комплетира владиниот кабинет во целост? Тема на денот со Максим Димитриевски, лидер на Знам.

0: Пукната цевка од парно ја поплави зградата на Нова Македонија, за да се спречи поголем инцидент, исклучена струјата и водата во објектот. Според информациите од службата за општи и заеднички работи, дефектот настанал околу полноќ, а очекува ќе бидат потребни неколку дена за да се санира штетата и објектот да се врати во целосна функционалност. Во оваа зграда се сместени Министерството за образование и наука, јадна администрација, но и Државната изборна комисија, како и други државни институции.
1: Ради застареност на овие инсталации пукнала цевката, протекува, но бидејќи протекувањето е доста големо, се уклучува во моментот агрегат кој што нормално не може да издржи повеќе од 2 до 3 часа да ја држи во кондиција целата зграда, се исклучува целосно струјата за да не настане поголем проблем. Во моментот се отстранува проблемот со цевката, тој ќе биде отстранет во рокот 24 часа и потоа ќе чекаме потврда од ЕВАНА да видиме кога може повторно се уклучи струјата. Во моментов работените не се на работа, чекаат понатака како ќе бидат инструкциите. Секако ќе излеземе со соопштение во јавно што понатака и како ќе се функционира во таа зграда. Да видиме прво колку време ќе треба да се отстранат сите овие проблеми и да се стави повторно во функција зградата. Дефектот е случен на втори кат, нема некои оштетувања ако збориме на документи и слично, затоа што протекувањето е по каналите.
0: Енергетските компании најавуваат дека подготвени ќе ја дочекаат зимата, а владата очекува да ја задржи една од најниските цени за електрична енергија. Можноста за продолжување на ефтината тарифа ќе се знае откако ќе бидат доставени пресметките. Опозицијата пак очекува ужасно тешка зима и нов удар врз граѓаните, поради што барат дополнителни мерки за заштита на стандардот.
2: Државните енергетски компании се подготвени за предстојната зима и не се очекува зголемување на цената на електричната енергија. Хидропотенцијалот е во одлична состојба, има доволно јаглен, а товарот ќе го понесат рек Битола и ТЕЦ Осломеј. Завршени се ремонтите на два блока во рек Битола, а третиот треба да биде завршен во ноември. Се санира склечиштето во Суводол. Единствен предизвик би можела да биде цената на гасот поради војната во заливот, па очекувањата се дека доколку таа заврши до нова година, стабилизација да има напролет. Ова може да се заклучи од денешните изјави на премиерот Мицкоски и првиот човек на ЕСМ Лазо Узунчев.
3: Акцентот ќе биде на термото, значи двата блока во Битола ќе бидат во погон. Да не заборавиме дека рек Осломеј веќе на пети ќе биде спремен за да го вклучиме на мрежа, бидејќи излегува од ремонт. Така да базната енергија ќе осигураме преку производството во трите блока, значи двата во Битола и еден во Кичево. Третиот во Битола ќе биде on demand, по потреба, значи ќе биде вклучуван во зависност од периодите на оптоварност на конзумот.
2: Цената на струјата нема да порасте, уверува премиерот, но прашан за најавите за зголемување на обсегот на ефтината тарифа, вели дека доколку државата одлучи да го зголеми времетраењето, тоа би важело само за летните месеци.
4: Се бориме таа цена да остане иста, јас сум убеден дека ќе остане иста и да видиме следната година какви се можностите во одредени периоди од годината кога имаме поголемо производство на сончева енергија, односно електрична енергија од сонце, да го продолжиме тој период на ефтина тарифа. Така што во услови кога сите ги зголемуваат цените, кога светот се бори со предизвици за инфлација и така натаму, ние размислуваме како

0: Од овој предизвик да препознаеме шанса, истата шанса да ја преточиме во можност за нашите граѓани.
1: Ужасно тешка зима за граѓаните. Вакви се очекувањата на опозицијата. Првиот човек на Сама Филипче веле дека власта нема никакво разбирање и дека граѓаните би почувствувале подобрување само доколку преку мерки цените на горивата бидат намалени за 15 до 20 денари.
2: На прво место за мене се интересира на граѓаните. Очекувам да биде уште еден огромен удар. Затоа што парното е веќе поскапено, ние не знаеме како ќе бидат цените на горивата. Власта не ги слуша нашите апели да се намалат акцизите, да се намали ДДВ-то, нека се тргнат во проценту кој што значајно ќе се намали цената на горивата. Джабе се фали власта дека имаме најниски цени на горивата во регионот, кога нашите граѓани може да купат најмалку литри горива со овие плати и пензии кои што...
1: Во моментот тече третата фаза на ревитализација на шесте големи хидроелектрани. Со 46 милиони евра треба да се добијат комплетно нови инсталации со обновен и проширен капацитет за речиси 50 гигавати годишно, што би требало да донесат дополнителни 5 милиони евра приходи годишно. Даниел Василев, Сител Телевизија.
3: Едно лице е осумничено за тероризам, а двајца за неовластено поседување оружје, соопшти обвинителството по вчерашната акција против терористичко-криминална група. Доказите биле обезбедени во текот на предходно спроведена предистражна постапка на документација и докази од предмет што е во фаза на судење, како и докази обезбедени преку меѓународна правна помош. Многу повеќе детали за случајот има Тамара Дичовска.
4: Полицијата разби скопска келија на ИСИС. Кривични пријави поднесе за три лица кои имале поврзаност со терористичката организација. Начело на мрежата стоел 34-годишник кој живел во Скопје и бил дел од ИСИС од 2023 година. Главна цел му била извршување кривични дела во земјава, регрутирал млади лица и им всадувал радикални идеи за целите на терористичката организација, а преку нелегални канали на социјалните мрежи ширал радикална пропаганда и набавувал оружје за реализација на своите намери. Се здружил со уште две лица кои имаат 24 и 30 години и заедно формирале група за посредување и нелегална трговија со оружје и муниција. Групата се поврзува и со насилство, киднапирање и лихварство. Исламско-радикалниот елемент е одлика која е взаемна кај повеќето членови на групата. Имено истите се идеолошки следбеници на радикални имами, кои се поддржувачи и прокламатори на меѓународни терористички организации. Воедно дел од уапсените се во блиски релации со странски терористички борци од земјава и регионот. Соопштиот Агенцијата за национална безбедност. При претресите во Чаир, Сингелич и селото Брест, полицијата откри цел арсенал оружје и опрема што ја потврдуваат опасната дејност на групата. Како доказ за нивната идеолошка матрица беше пронајдено и официјалното знаме на терористичката организација ИСИС. Извршени се претреси кај 6 лица на вкупно 12 локации на подрачјето на град Скопје, при што од слобода се лишени 5 лица. При извршените претреси се пронајдени одземени автоматски пушки, рамки за автоматски пушки, снајперска пушка, рамка за снајперска пушка, пиштоли, куршуми од различен калибар, тактички јелек, радиоврски, официјално знаме на терористичката организација ИСИС, поголема количина на електронски уреди, мобилни телефони, како и поголема сума на динарски и девизни парични средства, соопштија од МВР. Во текот на претресите утврдено и неовластено користење на електрична енергија за купање криптовалути, при што се преземаат дополнителни мерки и активности. Од обвинителството за гонење организиран криминал отвори истрага за тројцата уапсени. Прво осумничениот дека сторил кривично дело тероризам, а заедно со останатите двајца осумничени се за неовластено изработување, држење, посредување и тргување со оружје и експлозивни материи. За тројцата повараа притвор. Тамара Дичевска, Сител Телевизија.
3: Болестите на срцето се водечка причина за смртност во Македонија. Само минатата година имало 6800 изгубени животи поради кардиоваскуларни заболувања. Но статистиката е иста со години. За здравствените власти фокусот останува на превенцијата.
5: Секој трет смртен случај лани е поврзан со болести на срцето. За оваа бројка се на 6800 изгубени човечки животи во 2025 поради кардиоваскуларни заболувања. А ваквата статистика која трае со години ја сместува Македонија во црвената зона на висока смртност. Фокусот на здравствените власти е превенцијата. Но колку сме свесни за бенефитот од редовно мерење на крвниот притисок и гликемија во крвта?
6: Дали мерите крвен притисок?
7: Не.
6: Зошто?
7: Немам потреба. Се трудам да спортувам, да сум дисциплиниран колку што можам и тоа е тоа.
8: Си пијам терапија, многу ретко мерам. Не сум обседната до сега со тие работи.
9: Да, мерам редовно. наутро и мерам гликемија, тоа е шекер.
5: На светскиот ден на срцето здравствените власти велат дека треба многу почесто да се зборува за превенцијата пред да дојде состојбата за лекување.
10: Ние автомобилите ги носиме секоја година на регистрација и на техничка контрола, плакеме, мислам, преку 10-15 илјади денари за тоа, некако ни е тешко да појдеме нашата техничка контрола да направиме. Значи, мора да се ги веднуваме животите повеќе.
11: Да пратиме порака да се избегнуваат ризиците кои што може да допринесат до тоа, а тоа е високиот крвен притисок, високиот шеќер, промени во телесната тежина, тоа е зголемување на телесната тежина.
5: Министерот за здравство вели дека ќе проверат како законски ќе може систематските прегледи да не бидат само формалност, туку во нив да бидат додадени други ефтини пристапни процедури кои може да помогнат во рано откривање на одредени состојби. Во план е реализација на проектот во аптеки да се мери крвен притисок и гликемија, како на пример во Жеровница каде нема лекар. И додека се работи за подигнување на свесноста за превенција од срцеви заболувања. До обвинителството се уште не е доставен извештајот за непотребните кардиохирушки интервенции, за кои беа ангажирани и домашни и странски експерти. Сања Димитровска, Сител телевизија.
3: За 5 години во полицискиот билтен се регистрирани над 30.000 поплаки, прекршуци и кривични дела за семејно насилство. Но истражувањето на невладиниот сектор покажува дека најчесто потрагата по помош и правда во овие случаи завршува без успех.
12: За жените жртви на насилство, патот до институционалната заштита и правда е полн со бариери. Начинот на кој институциите постапуваат не е секогаш усогласен и предвидлив, а поддршката често зависи од конкретната институција и професионалците во неа. Терминот ништо е најчестиот опис за преземените активности од страна на државните институции кога жена е жртва на насилство. Ова го покажуваат клучните резултати од 5-годишниот проект заштита и превенција од родово базирано насилство во Македонија, поддржан од владата на Обединетото кралство.
13: Дали ќе ја научиме лекцијата како општество? Дали ќе сериозно ќе почнеме да чекориме по патот на нема толеранција за насилство врз жени? Нема сама си го барала, нема таква ти е среќата, нема сама го избра. Туку на вистина како општество да не дозволиме понатаму нити едно насилство да остане минимизирано, да се привилегираат насилниците, а жените кои што трпат насилство да влегуваат подлабоко во проблеми.
12: Бројот на случаи на семејно насилство од 2021-та до 2025-та година бележи сериозен раст, покажува истражувачкиот извештај каква ти е среќата. Само за 5 години во полицискиот билтен се регистрирани над 30.000 поплаки, прекршоци и кривични дела за семејно насилство.
14: Legislation itself cannot end violence. Protection ultimately depends on what happens when a woman asks for help. Whether institutions coordinate, whether professionals know what to do, whether perpetrators are held accountable, and whether survivors are treated with dignity and respect.
12: Во категорија насилство припаѓа и говорот на омраз за кон жените, кој особено е застапен во онлайн просторот. Токму ова е една од главните причини поради ниската застапеност на жените во политиката. Денешниот извештај на Државниот завод за ревизија покажува дека иако жените се мнозинство меѓу вработените во јавниот сектор, не се на позициите ниту во просториите каде се носат одлуките. Иако со 39,2% во 2024 година, државата има релативно висока застапеност. Стапеност на жените во собранието, во владата тие учествуваат со само 15%. Од 58 лица именувани на лидерски позиции од страна на собранието, само 16 се жени. Ревизорите во извештајот наведуваат дека создавањето сигурна средина за учество на жените во јавниот, политичкиот и професионалниот живот е предуслов за демократско управување и квалитетни јавни политики. Испратени се и препораки кон утврдување конкретни мерливи мерки во стратегијата за родова еднаквост.
3: Малите или условни казни за насилниците кои вршат семејно насилство се најголемиот проблем на кој мора да се работи за да се спречи фемицид. Од конференцијата за фемицид во Скопје, експертите од регионот алармираа дека во 50 до 60% од случаите на убиство на жена од родово базирано насилство, сторителите добиваат неадекватни казни.
15: Ништо од тие мерки кои што ние ги нарекуваме превентивни мерки не може да ја заштити жртвата, бидејќи насилникот ќе најде начин без оглед на се што ние ќе направиме, без оглед на прописи, закони и наша активност, ќе најде начин жртвата да ја лиши од живот.
16: Една од причините за зголемување на кривичното дело фемицид е и благата казнена политика во македонските судови. При изрекување на вид и висина на кривична санкција за основното кривично дело семејно насилство, се дава порака до сторителот дека може слободно да продолжи со вршење на ова кривично дело и да не добие ефективна казна затвор.
17: Мислам дека веќе нема да се разгледуваат случаите само како статистика, дека ќе се разгледуваат како научена лекција, како нешто што треба да придонесе во иднина да не се случи повторно.
18: Продолжуваме со песна за добро расположение за сите вас кои сте ова утро и вечер собрановите на македонската програма на 3 3 пати Z.

0: Kada i da se otvori istraga, izleguva somneži za korupcija, kriminal i zloupotreba na službenata dožnost od vremetu na vladenjetu na SDS i DUI. Zaev dojde na vlast sovetuvanje deka ke se bori protiv kriminalot i deka institucijite ke rabotat za građanite. Денес, кога се отворат предмети за злоупотреби и времето, од времето на владите на СДС и ДУИ, тој има обврска на да одговори на едно едноставно прашање. Зошто не ја контролирал власта што ја предводал? Заев беше премиер во два мандата, кој го поставуваше политичкиот правец, го составуваше владиниот тим и со години ја бранеше работата на коалицијата. Затоа не може недноставно да каже дека се што се случувало во институциите било туѓа работа. Во неговиот мандат беше сменето името на државата и беше подпишан договорот со Бугарија, чии последици Македонија се уште ги чувствува. За мене тоа се политички одлуки за кои тој должи одговор пред македонскиот народ, но одговори се потребни за начинот на кој работеше институциите, работеле институциите под неговата власт. Како се случувало злоупотребите на службената положба и сомнежите за корупција да не бидат откриени и спречени навреме? Дали Заев бил преокупиран со собствените интереси или контролата над одделни институции била препуштена на коалицијскиот партнер? Ако немало таква поделба, тогаш поранешниот носител на власта треба да објасни зошто контролниот систем не функционирал. Дали секој коалицијски партнер управувал со своите институции без вистинска проверка од другиот? Дали министерите и директорите чувствувале дека прво одговарат пред партиските врвови, а дури потоа пред граѓаните? Денес се отвораат прашањата за злоупотреби во институциите, а во јавноста се изнесуваат тврдења за златни визи во Дубај и за јахта. Тие тврдења барат разјасување. Заев има право да ги оспори, но јавноста има право да побара јасни одговори. Заев не морал лично да го потпише секој спорен договор за да носи политичка одговорност за начинот на кој работела неговата влада. Премиерот ги поставува стандардите, кого избира, кому му верува, што проверува и што прави кога ќе се појава сомнежи. Исто важи и за Димитар Ковачевски, како поранешен премиер, како и за Венко Филипче во однос на ресорсот што го водеше. Затоа јавноста заслужува одговори. Кој ги предложил функционерите чие работење денес е спорно? Кој ја надгледувал нивната работа? Дали имало пријави или ревизиски наоди? Или што било презвремено по нив? За секое кривично дело нека одлучат обвинителството и судот. Но политичката одговорност не смее да исчезне зад реченицата «не знаев». Заев, ако не сте знаеле што се случува во институциите под вашата власт, зошто не сте знаеле? А ако сте добиле предупредување што направивте да се испитат, македонскиот народ чека одговор од човекот кој ветуваше правда. Дали бевте толку зафатени со личните финансиски интереси што немавте време да видите што се случува пред вашите очи? Или не сакавте да слушнете, зашто тогаш ќе моравте да подстапите? Јавноста има право да го постави и најнепријатното прашање. Дали молчевте затоа што и самите имавте интерес таквиот начин на владење да продолжи? Тоа прашање бара одговор.
1: И не заборавајте, почитувани слушатели, раскажувајте ја библиската вистинска приказна за Македонија. Македонија е една и само сонцето е постаро од нашата Македонија.
0: Метеоролозите за денеска, 2 октомври, најавуваат претежно облачно време, проследено со врнежи од дожд. Утринската температура достигна до 12 степени, а дневната ќе достигне до 17 степени. Во текот на утрешниот ден не очекува облачно време, проследено со врнежи од дожд. Утринската температура ќе достигне до 12 степени, додека дневната до 19 степени. Додека во недела, 4 октомври, времето ќе биде сончево со мала до умерена облачност и со дневни температури помеѓу 11 и 17 целзиузови степени. Повик за јавен состанок кој ќе се одржи на 8 октомври со почеток во 6 часот попладне во Ferraro Receptions. Организаторите FOMCUD од Мелбурн, Федерацијата на пензионери од северниот дел на Мелбурн, Федерацијата на пензионери од западниот дел на Мелбурн, Заграничниот комитет на ВМРО од Мелбурн, Светскиот македонски конгрес од Мелбурн, се покануваат сите црковни општини, сите спортски клубови, социјални друштва од Мелбурн, се покануваат и сите високи образовани млади и сите активисти од македонската заедница. За информации може да го побарате координаторот Косте Колески на телефон 0431 360 291. Друштвото Димче Могилчето од село Могила ги известува своите соселани дека ќе го одржи селското собрание на 4 октомври 2026 во Килмо, Могила Пак, со почеток во 8:30 предпладне. За повеќе информации може да го барате Богослав Колтовски на 0413 258 276 или Мендо Долевски на 0432 382 784. Света Петка Dancing Group организира Presentation Night на 14 ноември со почеток од 6 часот во Нерет Ресепшнс на 19 Салики Авеню во Епин. Картите се $90 за возрастни, а за деца 12 до 16 години $60. За помали деца испод 12 години е бесплатно. За повеќе информација може да се јавите кај Лена на 04-394-473-59. Културно-социалното друштво Карпош од Мелбурн го организира традиционалниот годишен бал по повод 11 октомври, денот на востанието на македонскиот народ. Балот ќе се одржи на 10 октомври 2026 година во Ferraro Reception. Се покануваат сите членови и гости, секој е добре дојден. За информации и резервации може да се јавите кај членовите од управата. Свето Додевски 0412 325 886, кај Мирко Величковски 0409 399 242 и кај Раде Додевски на 0432 934 512. Ги проследивте вестите од нашето студио. Во продолжение, да ве поздравиме со една убава песна со која ви посакуваме пријатен петочен ден и викенд. Почитувани слушатели, заедно, како и досега, да продолжиме да се одржува и живее ова ваша програма. За патриотите, за пријателите, за сите, нека се слуша, нека се знае и афирмира македонското име, јазик, нација и држава. Сложни, вредно и успешно да продолжиме напред. Обстојуваме и остануваме тоа што сме и гадници години. Почитувани слушатели, каде и да сте, ве повикуваме да донирате онолку колку што можете, за да биде успешен и овој радиотон. Добро утро од Лидија и Васко Ангеловски и ве очекуваме, почитувани слушатели, со вашите донации. Гордост наша е што Филип бил македонец, Александар бил македонец, Свети Кирил и Методи биле македонци, Свети Климент Охридски бил македонец, цар Самуил бил македонец, крал Марко бил македонец, Карпош бил македонец, Гемиджиите биле македонци, Госе Делчев бил македонец, Даме Груев бил македонец, Никола Карев бил македонец, Крсте Поп Мисирков бил македонец, Методија Андонов Ченто бил македонец, Да бидеме горди на својата историја. Да бидеме горди на своите предци. Да бидеме горди што сме македонци. Да ги имаш Филип и Александар Македонски, познати како најголеми војсководци на сите времења, македонската фаланга и македонското кралство. Да го имаш најубавото знаме на светот, знамето со златното 16 зрачно сонце, со кралска розета, поставено на црвена основа, символот на античките македонци, на кои ние сме директни потомци. Да ги имаш Ераклеја, стоби, скупи. Да го имаш Охрид со 365 цркви, кој поради тоа е наречен и Јерусалим на Балканот. Да ја имаш Лидија од Македонија, првата христијанка во Европа. Да го имаш 1100 години Свети Наум и неговиот манастир. 1000 години Бигорски. 1100 години Свети Климент и Плаошник, што е 300 години пред Ренесансата во Европа. Да го имаш цар Самуил и Македонското царство, да го имаш Богомилското движење како прво протестантско учење во Европа 6 века пред другите слични движења. Го имаш Курбиново со фреската Ангелот од Курбиново стара 900 години. Кој го има во истоименото село и само во црквата Равена и никаде на друго место низ белиот свет. Да ја имаш Охридската книжевна школа неколку века пред Болонја. Да го имаш Галичник со уникатните зографи и ремек делата од дрворези и на тамошните мајстори. Да го имаш Танец со тешкото Драчевка, Малешевка, Калајџиското и други ора и песни со ритам 11 осмини, за кој светот станува со овации и се чуди. Да ги имаш најубавите народни носи и шари, да го имаш Гоце Делчев со најпрогресивната реченица на овие простори. Да ги имаш Мисирков, браќата Миладинови, Жинзизов, Рацин, Конески, Атанас Коцарев, Петре М. Андреевски, Стефановски Горан, Ацо Шопов, Гане Тодоровски. И уште колку многу имаш, мој народе, и да седниш со бугарите, да се расправаш дали сме македонци и од кога сме македонци. Е, треба да имаш некој синдром на самоништување и да не се сениш воопшто себе си. Македонија е вечна.

0: Ев Димитревски, подпредседател на партијата Македонска алијанса за европска интеграција, преку изведбата на безвременската песна «Тага за југ» од Костадин Миладинов од брегот на Преспанското езеро, упатува поздрав до сите македонци од диаспората во име на Македонската партија во Албанија. Со силна порака, никогаш да не ги заборавите своите корени и матичната држава Македонија.
1: Почитувани, во име на Македонската партија од Албанија, сакам да ги поздравам сите македонци кои што во ово време се наоѓат на печалбарска работа во западноевропските држави и прекуокеанските земји, со стиховите од македонската поезија на Костандин Миладинов «Тага за југ», со цел да допреме до секоја македонска душа никогаш да не се заборави матичната држава Македонија. Орлески крилја, как да си метне и на наши стрни да прелетне. На наши места ја да идам, да видам Стамбул, кукуш да видам. Да видам дали сонце тамо мрачно угревјат како и вамо. Ако каковде сонце ме стрети, ако пак сонце мрачно свети, на пат далечен ја ќе се стегнам и в други стрни ќе побегнам. Каде сонцето светло угревја, каде небото звезди посевја, овде мрачно и мрак ме обвива, темна магла земја покрива, мразој, снегој, силни ветрища и вијулици, наоколу магли, мразој в земни, в грди студој и мисли темни. Не, ја овде не можам да седам. Не, ја овде не можам мразој да гледам. Дайте ми крилја ја да си метнам и на наши стрни да прелетнам. На наши места ја да идам, да видам Охрид, Струга да видам. Тамо зората греј душата и сонце светло зајдвит в гората. Тамо дарбите природна сила со сета раскуш растурила. Тивко езеро гледаш белеј и од ветер сино темнеј. Поле погледниш или планина, сето тоа е Божја убавина. Тамо во срце на кавал да свирам, сонце да зајдви, а ја да умира.
2: Македонија. Македонија е земја со рани и со песни. Низ вековите ја газеле империи, ја делеле мапи, ја затворале во темнини. Но таа, горда и непокорна, никогаш не замолчи. Во секој камен од незините планини и во секоја солза на народот живее споменот за борбата. Судбината ја била тешка, со крв платена, со болка носена. И сепак, најголемото чудо е дека таа постои. Македонија дише, зборува и пее. Постојат луѓе што ја љубат, што ја нарекуваат својата татковина и ја носат во срцето како светост. Среќата е во тоа што по сите бури и темнини, таа се уште стои исправена, со сонцето над себе и со корените длабоко втелемени во земјата. Таа е сведоштво дека болката може да се претвори во сила, а тешката судбина во гордост. Македонија денес е мало парче земја, но со бескрајна душа. И тоа што ја има, тоа што постои, е најголемата победа.
0: Почитувани слушатели, заедно, како и досега, да продолжиме да се одржува и живее ова ваша програма. За патриотите, за пријателите, за сите. Нека се слуша, нека се знае и афирмира македонското име, јазик, нација и држава. Сложни, вредно и успешно да продолжиме напред. Обстојуваме и остануваме тоа што сме илјадници години. Почитувани слушатели, каде и да сте, ве повикуваме да донирате онолку колку што можете, за да биде успешен и овој радиотон. Добро утро од Лидија и Васко Ангеловски и ве очекуваме, почитувани слушатели, со вашите донации.

Почитувани слушатели, и ова утро пред да се разделиме, да ви оставиме со бисери на мудроста. Можеме да бидеме среќни било каде, ама не и со секого. Имајте пријатен петочен ден и викенд со многу убави насмевки, среќа и добро здравје, почитувани радио пријатели, каде и да сте. Дојдовме до крај на денешнова програма, почитувани наши радио пријатели. Веруваме и ова утро имавте пријатни минути. Ве поздравуваме и ви посакуваме убави моменти. И ве очекуваме во наредната програма со нови информации и убавата наша песна Јоро. Се што било лошо зад вас оставете го. Нека Бог ве благослови со многу среќа, радост, здраве, љубов и уживајте во секој еден ден. Секо е добро до вас и до слушателите на Бисер Радио и до каде допира нашиот глас. До слушање Македонио, каде и да си, од Лидија и Васко Ангеловски. Македонија е вечна.